0: I will live. I will live.
1: Gen parol ou di se,
0: se
1: baz relasyon toksik wap lage. Gen parol ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou.